0: radio chat kartu jina jogana do do grimi to kara kudu sta saram da si la fia gondo ko la kar ndoro jule na ya je bal ko toldo jodo do jogre ke munda ah do jogre mi sa ngana skaras negro so grimi tar jogu do be di pa je mberte to ne batar ji sa de kar ge chine kar ma kor golu kar jina jogana do do munda ko je tar jogu do be di ngan pa je ko to ni sa de kar ge ke tu kom panel na ma kor gol ma kyan lo kar de rang da re ta turum kar sia ku ji ma to da di se ba sa maram de jova diskine mamut gasara technicien am ngoy karene mato dan dubalum telum ngoy sun ko kanje kilami a telum ngulel deneji da ko pag docteur mamut
1: cher parent halte aux pratiques du mariage précoce laissons les filles étudier laissons les filles grandir tok de frédéric langle ngale namlaw kama antia babata